0: empresas reclamou abordar cuestións como a competitividade, o absentismo ou a falta de man de obra desde eficacia e sen enfoques ideolóxicos. Rueda criticou os decretos do goberno central en materia de vivenda que, segundo afirmou, se están tramitando contra reloxo e xeran unha inseguridade xurídica enorme. Tamén cuestionou que o seu contido íntegro non sexa coñecido e advertiu da dificultade para prever os seus efectos. Fronte a isto, puxo como exemplo os orzamentos da Xunta e asegurou que Galicia terá as contas en vigor o próximo 1 de xaneiro. Sobre o mercado laboral, pediu axilizar os permisos para que traballadores estranxeiros poidan acceder legalmente ao emprego e sinalou que algúns trámites poden durar ata 2 anos. Rueda cifrou finalmente en máis de 2.000 millóns de euros anuais o custo do absentismo en Galicia e defendeu o plan de benestar laboral acordado coa UGT e as organizacións empresariais. A Audiencia Provincial de Ourense xulga de novo a Pablo Miguel F.S., acusado de estafar un anciá de 83 anos que o nomeou herdeiro universal poucas semanas antes de morrer. A Fiscalía e a acusación particular que exerce o neto da vítima sosteñen que o acusado se achegou á muller, aproveitou a súa boa situación económica e conseguiu afastala da súa familia. O 30 de maio de 2019, a octoxenaria fixera testamento a favor do neto. O 12 de xuño, acompañada polo acusado, outorgou outro en Lugo no que convertía en beneficiario único. 15 días despois tamén lle cedeu a súa vivenda a cambio de coidados. A muller ingresou no chuo o 3 de xullo e morreu 11 días despois. O neto declarou que a atopou triste e con medo e que lle pediu que levase con el. Os médicos aseguraron que non estaba en condicións de testar e detectaron deterioro cognitivo. As acusacións solicitan 8 anos de prisión. O acusado negou ter obrigado a muller a asinar e afirmou que a súa familia non a atendía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Londres, as dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Junts per Catalunya anunciou este xoves que votará en contra dos dous decretos de vivenda que o goberno levará este venres ao Congreso. A dirección da formación decidiu por unanimidade reclamar a retirada dos textos e pedir ao Executivo que elabore unha nova proposta. Junts considera que as medidas actuais poden provocar o efecto contrario buscado, reducindo a oferta de alugueiro e incrementando os prezos. O partido afirma que os seus 7 deputados poderían apoiar un novo decreto se o seu xuízo reverte de forma efectiva a situación da vivenda. A decisión supón un revés para o goberno que confiaba en conseguir os apoios necesarios para convalidar as medidas. Podemos, o PNV e Coalición Canaria adiantaron a súa disposición a apoiar polo menos un dos decretos, o que prorrogaba ata 2030 a suspensión dos desafiuzamentos de persoas vulnerables e vetaba a compra de inmobles por fondos de investimento. A portavoz de Junts no Congreso, Miriam Nogueras, defendeu que a formación non ten medo de queimarse na defensa dos intereses das familias catalás e insistiu en que a súa prioridade é protexer os pequenos propietarios. Os profesores de bacharelato gañarán peso na elaboración das probas de acceso á universidade a partir do curso 2027-2028. A Xunta concreta unha nova orde o seu papel nos grupos de traballo encargados de preparar os exames. Ata agora, só os docentes universitarios podían dirixir estes equipos a elaborar as propostas de exame e os criterios de corrección. A nova normativa establece que os grupos estarán dirixidos preferentemente por persoal universitario, polo que tamén poderá asumir esta función profesorado de secundaria especializado nas distintas materias. Os equipos poderán contar con ata 2 docentes universitarios e 4 profesionais do sistema público, entre inspectores e profesores de bacharelato. Todos deberán recibir formación e asumir un compromiso de confidencialidade. A Xunta pretende reforzar tamén a revisión por pares para reducir erros e incoherencias nas probas, en la que a orde non concreta como se realizará este proceso. Ademais, crearánse bancos de materiais para facilitar a elaboración dos exames. A nova organización reforzará a coordinación entre Educación e as 3 universidades públicas galegas a través de 2 comisións encargadas das directrices, a revisión e a organización das probas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Madrid remitiu á delegación do Goberno un informe no que denuncia a presenza de coitelos, adoquins e outros obxectos na acampada da Porta do Sol. O documento asinado pola vicealcaldesa Inmaculada Sanz considera que estes elementos poden ser empregados como armas e supoñen unha ameaza para a seguridade cidadá. Entre as probas achegadas figuran a fotografía na que aparece un coitelo de cociña xunto a anacos de pan e un recipiente con humus. O alcalde José Luis Martínez Almeida afirma que se trataba de coitelos que non eran necesarios para cortar un bocadillo. O informe tamén menciona supostos altercados violentos sen achegar detalles sobre eles. O Concello denuncia, ademais, actos vandálicos na estatua do Oso e o Madroño, que foi balada este xoves, así como pintadas en un uso incívico do mobiliario urbano. O envío do informe forma parte da petición municipal para que a delegación do Goberno desaloxe a acampada. O delegado Francisco Martín asegurou que continuará aplicando as actuacións que correspondan con respecto ao marco legal e ao dereito de reunión. Krista Pike, a reclusa de 50 anos que se converteu na primeira muller en ser executada en Tennessee en 200 anos, continúa con vida despois de recibir dúas doses de pentobarbital. Os seus abogados informaron de que foi trasladado a un hospital onde recibiu medidas para contrarrestar os efectos dos fármacos. Segundo os letrados, Pike non perdeu o coñecemento e continuaba tendo pulso. As autoridades penitenciarias interromperon a execución despois de que a reclusa seguise respirando e emitise fortes ronquidos tras as dúas doses. O gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenou unha investigación independente e suspendeu a última execución prevista este ano no estado. Pike fora condenada a pena da morte por asesinato en 1995 de Colin Slemmer, unha compañeira de clase de 19 anos. A súa defensa solicitara previamente a suspensión de execución, alegando os abusos sexuais que Pike sufriu durante a infancia e a mocidade, pero os tribunais rexeitaron os recursos. Agora, a legislación de Tennessee non establece que debe ocorrer cando unha persoa condenada sobrevive a execución. O caso queda pendente de novas decisións das autoridades e dos tribunais.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio, encadenados a ti.

0: Las 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu este xoves na Coruña a estabilidade xurídica e normativa como condición para favorecer a actividade empresarial. Nunha conferencia sobre os retos das empresas, reclamou abordar cuestións como a competitividade, o absentismo ou a falta de man de obra desde a eficacia e sen enfoques ideolóxicos. Rueda criticou os decretos do Goberno Central en materia de vivenda que, segundo afirmou, se están tramitando contra reloxo e xeran unha inseguridade xurídica enorme. Tamén cuestionou que o seu contido íntegro non sexa coñecido e advertiu da dificultade para prever os seus efectos. Fronte a isto, puxo como exemplo os orzamentos da Xunta e asegurou que Galicia terá as contas en vigor o próximo 1 de xaneiro. Sobre o mercado laboral, pediu axilizar os permisos para que traballadores estranxeiros poidan acceder legalmente ao emprego e sinalou que algúns trámites poden durar ata 2 anos. Rueda cifrou finalmente en máis de 2.000 millóns de euros anuais o custo do absentismo en Galicia e defendeu o plan de benestar laboral acordado coa UGT e as organizacións empresariais. O Diario Oficial de Galicia publicou este martes unha nova orde de Consellería de Educación que actualiza as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos galegos. A reorganización afecta arredor de 250 centros de educación infantil, primaria e educación especial e inclúe o peche de 4 escolas unitarias. En concreto, deixarán de prestar servizo o CEI Pazos Comoxo en Boiro, a Escola de Educación Infantil de Olas en Mesía, a EEI de Taboadela no concello do mesmo nome e a EEI de Lantaño, en Portas. A Xunta xustifica a decisión na evolución da poboación escolar e na necesidade de adaptar a estrutura dos centros e os cadros de persoal ás necesidades actuais. Segundo a Administración, tamén se busca reforzar a atención á diversidade mediante incorporación de profesorado especializado e mellorar a oferta educativa dos centros públicos. As cifras de matrícula foron determinantes para o peche das 4 escolas. O centro de Olas, en Mesía, contaba con 5 alumnos, o de Taboadela cun só estudante, o de Antaño en Portas con 3 e o de Pazos Comoxo en Boiro con 2. A Xunta xa avanzara anteriormente estas decisións e sinalara que non existían previsións dunha recuperación significativa do número de escolares. Por este motivo, a Administración considerou inviable manter abertas as 4 unidades. A orde publicada no DOGA tamén establece medidas para o persoal funcionario afectado pola reorganización. Entre elas, regula os criterios de mobilidade dentro dos centros, a solicitude dos novos postos que se creen e as disposicións relativas á perda do destino definitivo segundo a normativa vixente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Junts per Catalunya anunciou este xoves que votará en contra dos dous decretos de vivenda que o goberno levará este venres ao Congreso. A dirección da formación decidiu por unanimidade reclamar a retirada dos textos e pedir ao Executivo que elabore unha nova proposta. Junts considera que as medidas actuais poden provocar o efecto contrario buscado, reducindo a oferta de alugueiro e incrementando os prezos. O partido afirma que os seus 7 deputados poderían apoiar un novo decreto se o seu xuízo reverte de forma efectiva a situación da vivenda. A decisión supón un revés para o goberno que confiaba en conseguir os apoios necesarios para convalidar as medidas. Podemos, o PNV e Coalición Canaria adiantaron a súa disposición a apoiar polo menos un dos decretos, o que prorrogaba ata 2030 a suspensión dos desafiuzamentos de persoas vulnerables e vetaba a compra de inmobles por fondos de investimento. A portavoz de Junts no Congreso, Miriam Nogueras, defendeu que a formación non ten medo de queimarse na defensa dos intereses das familias catalás e insistiu en que a súa prioridade é protexer os pequenos propietarios. A Mesa do Congreso abriu este martes un expediente sancionador á deputada do PP por Ourense, Ana Vázquez, tras levar e amosar un spray de pementa no hemiciclo durante a sesión de control ao goberno da semana pasada. A decisión foi adoptada cos votos de PSOE e Sumar e coa oposición do Partido Popular. Agora Vázquez terá un prazo para presentar alegacións que serán estudadas pola mesa antes de decidir se propón unha sanción. De aprobarse, podería implicar a retirada temporal do emprego e do soldo e mesmo a suspensión da súa condición de deputada. Os feitos ocorreron durante o debate co ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Vázquez mostrou un aerosol de autodefensa para denunciar, segundo explicou, a situación de inseguridade que perciben moitas persoas en Ceuta. A presidenta do Congreso, Francina Armengol, ordenou a súa expulsión do hemiciclo ao considerar que estaba mostrando un obxecto prohibido polo regulamento da Cámara. O spray foi posteriormente manipulado por un asesor do PP, unha acción que, segundo información facilitada, provocou o peche de varias salas do Congreso. Vázquez defendeu que o aerosol pretendía simbolizar nas súas palabras a falta de liberdade que sofren as mulleres ceutís.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, encadenados a ti.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: O Concello de Madrid remitiu á delegación do Goberno un informe no que denuncia a presenza de coitelos, adoquins e outros obxectos na acampada da Porta do Sol. O documento asinado pola vicealcaldesa Inmaculada Sanz considera que estes elementos poden ser empregados como armas e supoñen unha ameaza para a seguridade cidadá. Entre as probas achegadas figuran a fotografía na que aparece un coitelo de cociña xunto a nacos de pan e un recipiente con humus. O alcalde José Luis Martínez Almeida afirma que se trataba de coitelos que non eran necesarios para cortar un bocadillo. O informe tamén menciona supostos altercados violentos sen achegar detalles sobre eles. O Concello denuncia, ademais, actos vandálicos na estatua do Oso e o Madroño, que foi valada este xoves, así como pintadas en un uso incívico do mobiliario urbano. O envío do informe forma parte da petición municipal para que delegación do Goberno desaloxe a acampada. O delegado Francisco Martín asegurou que continuará aplicando as actuacións que correspondan con respecto ao marco legal e o dereito de reunión. Unha muller morreu este xoves tras ser atropelada por un vehículo no municipio coruñés de Abegondo. O suceso produciuse minutos antes das 10 da mañá no núcleo de Afraga, na parroquia de Bizoño, nunha vía paralela a P9 e próxima ao campo da festa. Segundo informou o 112, foi o propio condutor quen alertou dos feitos á central de emerxencias e indicou que acababa de atropelar a unha muller que precisaba asistencia sanitaria urxente. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou urxencias sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil de Tráfico para asegurar a zona. Tamén foron informados os bombeiros de Ordes e Protección Civil de Abegondo. Porén, os efectivos desprazados só puideron confirmar o falecemento da vítima debido á gravidade do impacto. As autoridades informaron tamén o Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias, vinculado ao Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, ante a posible necesidade de prestar apoio aos afectados.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Amnistía Internacional atribúe aos servizos secretos de Marrocos a espionaxe con Pegasus sufrida en 2021 nos teléfonos oficiais da ministra de Defensa Margarita Robles e do ministro do Interior Fernando Grande Marlaska. Nun informe publicado este xoves, a organización identifica a Dirección Xeral de Vixilancia do Territorio, a Inteligencia Interior Marroquí, como usuario final do sistema Pegasus e sinala que a mesma infraestructura foi empregada contra activistas e xornalistas en Francia e contra os dous ministros españois. A investigación céntrase na conta de iMessage linakeller2203@gmail.com que os investigadores vinculan coa infraestructura marroquí e que tamén aparece nos ataques contra Robles e Marlaska. Amnistía considera que esta coincidencia permite atribuir os ataques a un mesmo operador. Porén, a organización non establece a mesma conexión con Pedro Sánchez, cuxo teléfono tamén foi infectado durante a crise diplomática do 2021, porque a documentación xudicial non identifica a conta utilizada para atacar o dispositivo do presidente. O informe atribúe á intelixencia marroquí miles de potenciais obxectivos e documenta ataques contra activistas, xornalistas e abogados dentro e fora de Marrocos. O primeiro ministro do Reino Unido, Andy Burnham, abriu o debate sobre a futura relación do país coa Unión Europea 10 anos despois do Brexit. O líder laborista anunciou que nos próximos meses estudará distintas opcións e que defenderá aquela que conte con maior apoio. Burnham explicou no Congreso Anual do Partido Laborista que o Reino Unido non pode deixar sen resolver o seu rumbo para a próxima década. Nunha entrevista coa BBC, sinalou que entre as posibilidades que se analizarán están manter a relación actual coa Unión Europea, regresar ao mercado único, reincorporarse á Unión Aduaneira ou solicitar a adhesión plena ao bloque comunitario. O primeiro ministro asegurou que a súa prioridade será buscar consenso e adiantou que espera presentar as diferentes alternativas alrededor do cumio entre a Unión Europea e o Reino Unido que prevé que se celebre antes de rematar o ano. Burnham, que como alcalde de Manchester defender o regreso do Reino Unido á Unión Europea, afirmou que agora non considera necesariamente que o país teña que volver ao bloque de maneira inmediata, pero sí que debe decidir que camiño seguir. O debate chega nun contexto no que, segundo información facilitada, a maioría da poboación británica considera que o Brexit foi un erro e apoia o regreso á Unión Europea. Tamén existen posicións favorables á reintegración entre sectores laboristas e partidos como os liberaldemócratas, verdes e nacionalistas escoceses e galeses. Burnham sostén que o Brexit provocou máis danos que beneficios e relaciona a súa herdanza coa década de baixo crecemento, a inestabilidade política e a perda de colaboración con outros países europeos. Un estudo publicado en novembro de 2025 estima que o Reino Unido perdeu entre un 6 e un 8% do seu produto interior bruto como consecuencia de estar fora da Unión Europea.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia, así como o investimento dos fondos europeos Next Generation. Sánchez tamén admitiu erros e afirmou que quedan cuestións pendentes en materia de xustiza social, servizos públicos e vivenda. Por iso pediu unha maioría progresista máis amplia para a vindeira legislatura. Despois de informar o rei, anunciou a convocatoria dun Consello de Ministros extraordinario para formalizar as eleccións do 29 de novembro. O presidente non explicou que ocorrerá cos decretos sobre vivenda que non foron aprobados.
3: Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda. Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
2: Flavio Bolsonaro ganou a primeira volta das eleccións presidenciais de Brasil co 47,1% dos votos fronte aos 45% obtido pro actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os datos corresponden ao 98% do voto escrutado polo Tribunal Superior Electoral. O fillo do expresidente Jair Bolsonaro, de 45 anos, liderou o reconto dende o inicio e quedou así a 2 puntos da maioría absoluta. A disputa terá que resolverse nunha segunda volta que se vai celebrar dentro de 3 semanas, o 25 de outubro. Flavio Bolsonaro reivindicou o resultado ante os seus seguidores en Brasilia e asegurou que Brasil quere un cambio. Tamén afirmou que queda decretado o final da era do Partido dos Traballadores, a formación de Lula. O actual presidente compareceu posteriormente nun hotel de São Paulo. Lula admitiu que o resultado foi inesperado e lembrou as súas 3 derrotas electorais ao comenzo da súa carreira. O mandatario tamén cuestionou o seu rival, referiuse ás investigacións e polémicas relacionadas coa familia Bolsonaro. Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente de tráfico na estrada PO531, o seu paso polo concello de Barro, na provincia de Pontevedra. O accidente produciuse pouco antes das 9:30 da noite deste domingo, no quilómetro 9 da estrada, inicialmente nunha colisión entre unha motocicleta e un turismo. O 112 Galicia mobilizou os datos do accidente ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os equipos de emerxencia confirmaron o fallecemento do motorista sen que pudesen facer nada por salvarlle a vida. Nunha actualización posterior, a Garda Civil de Tráfico informou de que no accidente estiveron implicados finalmente ata 5 vehículos. O condutor do turismo resultou ferido leve e unha persoa tamén sufriu feridas de carácter leve.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Si estás ahí, Si Radio, somos como a ti.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, celebrou adiante das eleccións xerais ao 29 de novembro, anunciado por Pedro Sánchez nunha declaración dende a sede do seu partido en Madrid. Feijóo afirmou que por fin van decidir os españois e asegurou que os próximos comicios non deben centrarse nunha disputa entre PP e PSOE. O líder popular sinalou que o seu xuicio trátase de que España decida sobre o actual presidente do goberno. O adianto electoral prodúcese 9 meses antes do final previsto da legislatura. Sánchez tomou a decisión despois de manter durante a fin de semana consultas con membros do seu goberno, dirixentes do PSOE e representantes de outras formacións políticas. O desencadenante foi a derrota no Congreso, o venres, dos dous decretos sobre vivenda impulsados polo Executivo. As medidas foron elaboradas como resposta á movilización social posterior ao desfiuzamento en Madrid unha muller de 87 anos, Mari Carmen Abascal. Sánchez recoñeceu que o goberno cometeu erros e xustificou a convocatoria pola necesidade, segundo dixo, de renovar e ampliar o apoio da cidadanía. Escoitamos a Alberto Núñez Feijóo, candidato do Partido Popular.
3: Lo que creo que realmente hai detrás de la convocatoria del día de hoy. Estoy plenamente seguro de que responde al miedo. Miedo a que se conozca hasta el último detalle de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia. Y también creo que el último recurso desesperado para intentar esparcir ese miedo entre la población. El temor a la alternancia es un comportamiento profundamente antidemocrático, pero tiene un antídoto infalible. Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. La mayoría de los españoles queremos pasar página. Hacerlo ya no depende de que el actual gobierno haga nada, sino de que completemos nuestro trabajo. Ya no está en sus manos, está en las nuestras. Y si la gente responde, sé que tras las elecciones, en buena medida, estará en las mías. A esto quiero referirme para finalizar. Soy perfectamente consciente de la dimensión del trabajo que habrá que hacer. No me temblará el pulso. Si los españoles me dan su confianza, yo no la traicionaré. Se sabrá todo lo que queda por conocer. Se hará todo lo que hay que hacer. Y se reparará todo lo que deba repararse. He dicho estos días algo que quisiera repetir ahora. A estas alturas de mi vida, no tengo una carrera por hacer ni una meta personal que conquistar. Solo me mueve servir a mi país para dejar atrás esta negra etapa y abrir otra que nos vuelva a reunir a todos los españoles. Quiero poder decir, dentro de 54 días, que el muro ya no existe. Y para eso llamo a todos los españoles a hacer lo posible.
2: Flavio Bolsonaro ganou a primeira volta das eleccións presidenciais de Brasil co 47,1% dos votos fronte aos 45% obtido pro actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os datos corresponden ao 98% do voto escrutado polo Tribunal Superior Electoral. O fillo do expresidente Jair Bolsonaro, de 45 anos, liderou o reconto dende o inicio e quedou así a 2 puntos da maioría absoluta. A disputa terá que resolverse nunha segunda volta que se vai celebrar dentro de 3 semanas, o 25 de outubro. Flavio Bolsonaro reivindicou o resultado ante os seus seguidores en Brasilia e asegurou que Brasil quere un cambio. Tamén afirmou que queda decretado o final da era do Partido dos Traballadores, a formación de Lula. O actual presidente compareceu posteriormente nun hotel de São Paulo. Lula admitiu que o resultado foi inesperado e lembrou as súas 3 derrotas electorais ao comezo da súa carreira. O mandatario tamén cuestionou o seu rival, referiuse ás investigacións e polémicas relacionadas coa familia Bolsonaro. A Policía Xudicial da Garda Civil de Vigo investiga as causas da explosión rexistrada o venres nunha canteira do Porriño, na que resultaron feridos 4 traballadores, un deles moi grave. Segundo a información facilitada, os operarios estaban rematando a destrución do explosivo sobrante dunha boadura cando, por causas que se descoñecen, polo menos un dos cartuchos detonou ao aire libre. Entre os feridos está o enxeñeiro responsable da operación. O material empregado estaba composto por hidroxénico, un explosivo considerado máis seguro que a dinamita tradicional ou goma 2. Os cartuchos non deberían detonar sen o pistón, polo que a investigación trata de determinar que poido provocar a explosión. A detonación escoitouse a varios quilómetros, se rompeu os cristais dunha máquina situada a uns 30 metros. Ademais, os primeiros equipos de emerxencias tiveron que atender os feridos a escasa distancia doutros cartuchos sen detonar. Posteriormente, os TEDAX realizaron unha detonación controlada co material restante. O traballador máis grave permanece estable dentro da gravidade, mentras que os outros 3 evolucionan favorablemente. Un deles tivo que ser operado.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se vicas, Si Radio. Somos como a ti.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia, así como o investimento dos fondos europeos Next Generation. Sánchez tamén admitiu erros e afirmou que quedan cuestións pendentes en materia de xustiza social, servizos públicos e vivenda. Por iso pediu unha maioría progresista máis amplia para a vindeira legislatura. Despois de informar o rei, anunciou a convocatoria dun Consello de Ministros extraordinario para formalizar as eleccións do 29 de novembro. O presidente non explicou que ocorrerá cos decretos sobre vivenda que non foron aprobados. A ministra de Sanidade e líder de Más Madrid, Mónica García, asegurou que está disposta a dar un paso adiante e ser candidata nas próximas eleccións xerais se as formacións agrupadas en Sumar así o propoñen. Nunha entrevista na cadena SER, García afirmou que está disposta a facer o que sexa necesario para frear a ultradereita e os especuladores. A ministra sinalou que estaría aberta a encabezar unha candidatura se lle solicitasen os partidos que forman parte deste novo espazo político. Con todo, García precisou que a decisión... Unha persoa perdeu a vida despois de cair ao mar nunha carreta porta contenedores no peirao do Ferrazo, no porto de Vila García de Arousa. O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso uns 20 minutos antes da unha da tarde deste domingo. O alertador indicou que un camión podía ter caído ao mar co condutor no seu interior. Os xestores do 112 mobilizaron o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia de 061, os servicios de Garda Costas de Galicia, Salvamento Marítimo, os bombeiros do Sal Nés, Policía Nacional e Garda Civil, ademais de Protección Civil de Vila García. Os buzos de Garda Costas inspeccionaron o vehículo e comprobaron que se trataba dunha carreta porta contenedores, pero inicialmente non localizaron a persoa. Pouco despois foi localizada no interior do porto e recuperada polo remolcador de Salvamento Marítimo. Os servicios de emerxencias nada puideron facer para evitar o seu falecimento.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Este verán, refréscate con Si Radio de Galicia.

Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente de tráfico na estrada PO531, o seu paso polo concello de Barro, na provincia de Pontevedra. O accidente produciuse pouco antes das 9:30 da noite deste domingo, no quilómetro 9 da estrada, inicialmente nunha colisión entre unha motocicleta e un turismo. O 112 Galicia mobilizou os datos do accidente ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os equipos de emerxencia confirmaron o falecemento do motorista sen que poidesen facer nada por salvarlle a vida. Nunha actualización posterior, a Garda Civil de Tráfico informou de que no accidente estiveron implicados finalmente ata 5 vehículos. O condutor do turismo resultou ferido leve e unha persoa tamén sufriu feridas de carácter leve. Autopsia practicada ao condutor portugués falecido fai unha semana despois de verse implicado nunha pelexada na A55, seu paso por Mos, sitúa a causa da morte nun problema cardíaco. As probas médicas realizadas xa apuntaban nesta dirección e descartaron que o falecemento estivese relacionado coas lesións sufridas durante a disputa con outro condutor, un veciño de Vigo, que foi posto en liberdade polo xulgado do Porriño. A pelexada entre os dous condutores produciuse na propia autovía. O condutor portugués acabou desmaiado e foi trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde faleceu despois. Segundo os resultados da autopsia, a causa concreta do falecemento foi un infarto. Ademais, as lesións e os rasguños que presenta na cabeza eran superficiais e non estarían relacionados coa súa morte. Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente de tráfico na rúa de Ponte Sevilla, en Ourense. 112 Galicia recibiu o aviso un cuarto de hora despois das 5 da tarde do domingo. O alertador informou dunha colisión entre un turismo e unha motocicleta e indicou que o motorista parecía estar grave. Os xestores do CIA 112 en Galicia trasladaron a información ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil, que acudiron ata o lugar do accidente. Unha vez alí, os servicios de emerxencia só poideron confirmar o falecemento do motorista. Ademais, outras tres personas resultaron feridas como consecuencia da colisión e tiveron que recibir asistencia. A Policía Xudicial da Garda Civil de Vigo investiga as causas da explosión rexistrada o venres nunha canteira do Porriño, na que resultaron feridos 4 traballadores, un deles moi grave. Segundo a información facilitada, os operarios estaban rematando a destrución do explosivo sobrante dunha boadura cando, por causas que se descoñecen, polo menos un dos cartuchos detonou ao aire libre. Entre os feridos está o enxeñeiro responsable da operación. O material empregado estaba composto por hidroxénico, un explosivo considerado máis seguro que a dinamita tradicional ou goma 2. Os cartuchos non deberían detonar sen o pistón, polo que a investigación trata de determinar que poido provocar a explosión. A detonación escoitouse a varios quilómetros e rompeu os cristais dunha máquina situada a uns 30 metros. Ademais, os primeiros equipos de emerxencias tiveron que atender os feridos a escasa distancia doutros cartuchos sen detonar. Posteriormente, os TEDAX realizaron unha detonación controlada co material restante. O traballador máis grave permanece estable dentro da gravidade, mentras que os outros tres evolucionan favorablemente. Un deles tivo que ser operado. A distancia entre os salarios dos galegos e o custo da vivenda non deixou de medrar dende o ano 13. En este período, o prezo da vivenda acumulou unha suba próxima ao 68%, mentras que os soldos aumentaron o 31%. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estadística, o salario medio en Galicia pasou de case 17.200 euros anuais en 2013 a uns 22.600 euros. Porén, descontado o efecto da inflación, o incremento real do poder adquisitivo non chega ao 2%, xa que o IPC aumentou un 29%. O alugueiro tampouco se converteu nunha alternativa máis accesible. A mensualidade subiu un 63% ata o ano 25. A investigadora da Universidade de Santiago e do IDAGA, María José Piñeira, sinalou que xa se están a pagar máis de 500 euros por habitación. Os fogares están a responder a esta situación
compartindo vivenda, buscando pisos máis pequenos, afastándose dos centros urbanos ou destinando unha maior parte dos seus ingresos á vivenda. O investigador Carlos Balado advirte de que o límite teórico do prezo está na capacidade de pago das familias, pero son estas as que están asumindo o incremento do custo mediante estas estrategias. Coñecéronse as enquisas realizadas nas últimas horas, mentras o presidente do goberno pensaba se convocaba ou non eleccións. O PP mantería prácticamente o mesmo nivel de apoio que obtivo nas últimas eleccións xerais, mentras que o PSOE perde 4 puntos e Vox avanza case 7, segundo este último estudio demoscópico. A formación de Alberto Núñez Feijóo pasaría do 33,1% dos votos das eleccións do 23 ao 33,2%. Estimado agora. O seu mellor dato foi do 37,4% en abril do 24, mentras que o peor, do 30,8%, registrouse en maio deste ano. O PSOE, pola súa banda, pasaría do 31,7% obtido no 23 de xullo do 23 ao 27,5% da última enquisa. A estimación socialista leva 4 meses consecutivos á baixa e perdeu 2,5 puntos dende maio. Vox é a formación que máis medra, pasaría do 12,4% das últimas xerais ao 19,2%. O seu mellor dato medio nas enquisas foi do 18,8% registrado en marzo deste ano. E por último, Sumar perdería máis de 5 puntos, do 12,3% obtido no 23 pasaría ao 7% estimado actualmente. O peor dato da formación nas enquisas foi do 5,8% en xuño do ano pasado. Unha persoa resultou ferida este luns nun accidente de tráfico registrado na P9 o seu paso por Vilaboa. Trátase do condutor dunha furgoneta que circulaba en sentido sur. O accidente produciuse minutos despois das 7:30, cando por causas que investiga a Garda Civil de Tráfico o vehículo introduciuse na zona de peaxe no punto quilométrico 138 e sufriu unha saída de vía. A furgoneta acabou emborcada entre dúas cabinas da peaxe. O 112 Galicia contactou co condutor e confirmou que estaba ferido. Posteriormente, a Garda Civil tamén verificou o seu estado. O home estaba consciente e orientado e foi movilizado nunha ambulancia do 061 para trasladalo a un centro hospitalario de referencia. Polo momento, non trascenderon a gravidade das lesións. A Garda Civil informou, pasadas as 9:30, de que o vehículo xa fora retirado e de que o accidente non provocara en principio consecuencias para a circulación pola autoestrada AP9. E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa, as 2:30 da tarde, coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Valencia. As tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A ministra de Sanidade e líder de Más Madrid, Mónica García, asegurou que está disposta a dar un paso adiante e ser candidata nas próximas eleccións xerais se as formacións agrupadas en Sumar así o propoñen. Nunha entrevista na cadena SER, García afirmou que está disposta a facer o que sexa necesario para frear a ultradereita e os especuladores. A ministra sinalou que estaría aberta a encabezar unha candidatura se lle solicitasen os partidos que forman parte deste novo espazo político. Con todo, García precisou que a decisión... Unha persoa perdeu a vida despois de cair ao mar nunha carreta porta contenedores no peirao do Ferrazo, no porto de Vila García de Arousa. O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso uns 20 minutos antes da unha da tarde deste domingo. O alertador indicou que un camión podía ter caído ao mar co condutor no seu interior. Os xestores do 112 mobilizaron o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia de 061, os servicios de Garda Costas de Galicia, Salvamento Marítimo, os bombeiros do Sal Nes, Policía Nacional e Garda Civil, ademais de Protección Civil de Vila García. Os buzos de Garda Costas inspeccionaron o vehículo e comprobaron que se trataba dunha carreta porta contenedores, pero inicialmente non localizaron a persoa. Pouco despois foi localizada no interior do porto e recuperada polo remolcador de Salvamento Marítimo. Os servicios de emerxencias nada puideron facer para evitar o seu falecimento.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: 5 da tarde, 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Flavio Bolsonaro ganou a primeira volta das eleccións presidenciais de Brasil co 47,1% dos votos fronte aos 45% obtido pro actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os datos corresponden ao 98% do voto escrutado polo Tribunal Superior Electoral. O fillo do expresidente Jair Bolsonaro, de 45 anos, liderou o reconto dende o inicio e quedou así a 2 puntos da maioría absoluta. A disputa terá que resolverse nunha segunda volta que se vai celebrar dentro de 3 semanas, o 25 de outubro. Flavio Bolsonaro reivindicou o resultado ante os seus seguidores en Brasilia e asegurou que Brasil quere un cambio. Tamén afirmou que queda decretado o final da era do Partido dos Traballadores, a formación de Lula. O actual presidente compareceu posteriormente nun hotel de São Paulo. Lula admitiu que o resultado foi inesperado e lembrou as súas 3 derrotas electorais ao comenzo da súa carreira. O mandatario tamén cuestionou o seu rival, referiuse ás investigacións e polémicas relacionadas coa familia Bolsonaro. E coñecéronse as enquisas realizadas nas últimas horas, mentras o presidente do goberno pensaba se convocaba ou non eleccións. O PP mantería prácticamente o mesmo nivel de apoio que obtivo nas últimas eleccións xerais, mentras que o PSOE perde 4 puntos e Vox avanza case 7, segundo este último estudio demoscópico. A formación de Alberto Núñez Feijóo pasaría do 33,1% dos votos das eleccións do 23 ao 33,2%. Estimado agora. O seu mellor dato foi do 37,4% en abril do 24, mentras que o peor, do 30,8%, registrouse en maio deste ano. O PSOE, pola súa banda, pasaría do 31,7% obtido no 23 de xullo do 23 ao 27,5% da última enquisa. A estimación socialista leva 4 meses consecutivos á baixa e perdeu 2,5 puntos dende maio. Vox é a formación que máis medra, pasaría do 12,4% das últimas xerais ao 19,2%. O seu mellor dato medio nas enquisas foi do 18,8% registrado en marzo deste ano. E por último, Sumar perdería máis de 5 puntos, do 12,3% obtido no 23 pasaría ao 7% estimado actualmente. O peor dato da formación nas enquisas foi do 5,8% en xuño do ano pasado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Audiencia Provincial de Pontevedra resolveu unha disputa sobre que xulgado debe investigar un caso de impago de pensións entre unha parella separada. Unha viguesa denunciou en marzo do ano 26 a súa exparella por non pagar desde mediados de febreiro de 2023 a pensión de alimentos do seu fillo. O xulgado de instrucción de Vigo considerou que o caso correspondía ao xulgado especializado en violencia sobre a muller ao entender que o impago podía constituir violencia económica. Este último xulgado rexeitou esa competencia. A Fiscalía apoiou a posición do xulgado de instrucción e considerou que a condición de víctima tamén pode derivar dun delito entre as relacións familiares cometido pola exparella. Finalmente, a Audiencia de Pontevedra deu a razón ao xulgado especializado e ordenou que sexa o xulgado de instrucción vigués quen investigue o caso. Os magistrados recoñecen que o impago de pensións pode constituir violencia económica, pero establecen unha condición: debe haber indicios de que o incumprimento é unha forma de coerción económica contra a muller e non simplemente un delito patrimonial. Ao non apreciarse neste caso esa situación de violencia de xénero, a investigación corresponde ao xulgado ordinario. Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente de tráfico na estrada PO531, o seu paso polo concello de Barro, na provincia de Pontevedra. O accidente produciuse pouco antes das 9:30 da noite deste domingo, no quilómetro 9 da estrada, inicialmente nunha colisión entre unha motocicleta e un turismo. O 112 Galicia mobilizou os datos do accidente ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os equipos de emerxencia confirmaron o fallecemento do motorista sen que poidesen facer nada por salvarlle a vida. Nunha actualización posterior, a Garda Civil de Tráfico informou de que no accidente estiveron implicados finalmente ata 5 vehículos. O condutor do turismo resultou ferido leve e unha persoa tamén sufriu feridas de carácter leve.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: ¿Qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! El siguiente artista nació en Vallecas y se crió en el barrio de Alameda de Osuna, en el noroeste de Madrid. Su gran afición es el fútbol. Sus primeros contactos con el mundo de la música se produjeron en el año 1994, cuando comenzó a formar parte de la banda Mala Hierba. José Miguel Conejo Torres, conocido como Leiva. Este es su Breaking Back. La vida me...

0: se traballas, si radio, somos como a ti. 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A ministra de Sanidade e líder de Más Madrid, Mónica García, asegurou que está disposta a dar un paso adiante e ser candidata nas próximas eleccións xerais se as formacións agrupadas en Sumar así o propoñen. Nunha entrevista na cadena SER, García afirmou que está disposta a facer o que sexa necesario para frear a ultradereita e os especuladores. A ministra sinalou que estaría aberta a encabezar unha candidatura se lle solicitasen os partidos que forman parte deste novo espazo político. Con todo, García precisou que a decisión... A autopsia practicada ao condutor portugués falecido fai unha semana despois de verse implicado nunha pelexada na A55, seu paso por Mos, sitúa a causa da morte nun problema cardíaco. As probas médicas realizadas xa apuntaban nesta dirección e descartaron que o falecemento estivese relacionado coas lesións sufridas durante a disputa con outro condutor, un veciño de Vigo, que foi posto en liberdade polo xulgado do Porriño. A pelexada entre os dous condutores produciuse na propia autovía. O condutor portugués acabou desmaiado e foi trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde faleceu despois. Segundo os resultados da autopsia, a causa concreta do falecemento foi un infarto. Ademais, as lesións e os rasguños que presenta na cabeza eran superficiais e non estarían relacionados coa súa morte.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, si radio, somos como a ti.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia, así como o investimento dos fondos europeos Next Generation. Sánchez tamén admitiu erros e afirmou que quedan cuestións pendentes en materia de xustiza social, servizos públicos e vivenda. Por iso pediu unha maioría progresista máis amplia para a vindeira legislatura. Despois de informar o rei, anunciou a convocatoria dun Consello de Ministros extraordinario para formalizar as eleccións do 29 de novembro. O presidente non explicou que ocorrerá cos decretos sobre vivenda que non foron aprobados.
3: Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda. Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
2: Unha persoa resultou ferida este luns nun accidente de tráfico registrado na P9 o seu paso por Vilaboa. Trátase do condutor dunha furgoneta que circulaba en sentido sur. O accidente produciuse minutos despois das 7:30, cando por causas que investiga a Garda Civil de Tráfico o vehículo introduciuse na zona de peaxe no punto quilométrico 138 e sufriu unha saída de vía. A furgoneta acabou emborcada entre dúas cabinas da peaxe. O 112 Galicia contactou co condutor e confirmou que estaba ferido. Posteriormente, a Garda Civil tamén verificou o seu estado. O home estaba consciente e orientado e foi movilizado nunha ambulancia do 061 para trasladalo a un centro hospitalario de referencia. Polo momento, non trascenderon a gravidade das lesións. A Garda Civil informou, pasadas as 9:30, de que o vehículo xa fora retirado e de que o accidente non provocara en principio consecuencias para a circulación pola autoestrada AP9.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Las nove en Galicia. As oito en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Flavio Bolsonaro ganou a primeira volta das eleccións presidenciais de Brasil co 47,1% dos votos fronte aos 45% obtido pro actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os datos corresponden ao 98% do voto escrutado polo Tribunal Superior Electoral. O fillo do expresidente Jair Bolsonaro,

0: de 45 anos liderou o reconto dende o inicio e quedou así a 2 puntos da maioría absoluta. A disputa terá que resolverse nunha segunda volta que se vai celebrar dentro de 3 semanas, o 25 de outubro. Flavio Bolsonaro reivindicou o resultado ante os seus seguidores en Brasilia e asegurou que Brasil quere un cambio. Tamén afirmou que queda decretado o final da era do Partido dos Traballadores, a formación de Lula. O actual presidente compareceu posteriormente nun hotel de São Paulo. Lula admitiu que o resultado foi inesperado e lembrou as súas 3 derrotas electorais ao comenzo da súa carreira. O mandatario tamén cuestionou o seu rival, referiuse ás investigacións e polémicas relacionadas coa familia Bolsonaro. Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente de tráfico na rúa de Ponte Sevilla, en Ourense. O 112 Galicia recibiu o aviso un cuarto de hora despois das 5 da tarde do domingo. O alertador informou dunha colisión entre un turismo e unha motocicleta e indicou que o motorista parecía estar grave. Os xestores do 112 en Galicia trasladaron a información ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil, que acudiron ata o lugar do accidente. Unha vez alí, os servicios de emerxencia só poideron confirmar o falecemento do motorista. Ademais, outras 3 personas resultaron feridas como consecuencia da colisión e tiveron que recibir asistencia.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: As 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: E o Goberno prevé aprobar este martes no Consello de Ministros os dous decretos lei sobre vivenda que foron rexeitados a pasada semana polo Pleno do Congreso. A decisión chega despois de que Pedro Sánchez anunciara eleccións xerais anticipadas para o 29 de novembro. Os decretos non obtiveran o respaldo parlamentario ao sumar Junts os seus votos aos de PP e Vox. Agora o Executivo conta cunha vía para intentar sacar adiante polo menos unha das normas. Unha vez disoltas as Cortes Xerais e publicada a decisión no Boletín Oficial do Estado, a Deputación Permanente do Congreso asumirá as funcións durante este período. Este órgano está formado por 68 diputados, 27 do PP e 24 do PSOE, aos que se suma a presidenta do Congreso, Francina Armengol, 6 de Vox, 6 de Sumar e representantes de RC, Junts, Bildu, PNV e do Grupo Mixto. Con esta composición, e se os grupos manteñen o sentido do voto da semana pasada, o decreto que reúne a maior parte das medidas de vivenda podería sair adiante. Os partidos

0: que o apoyaron sumarían 35 votos frente aos 34 do PP, Vox e Junts. Non tería a mesma sorte o segundo decreto referido á renovación automática dos contratos de alugueiro, xa que o PNV votou en contra. A distancia entre os salarios dos galegos e o custo da vivenda non deixou de medrar dende o ano 13. En este período, o prezo da vivenda acumulou unha suba próxima ao 68%, mentras que os soldos aumentaron o 31%. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estadística, o salario medio en Galicia pasou de case 17.200 euros anuais en 2013 a uns 22.600 euros. Por en descontado o efecto da inflación, o incremento real do poder adquisitivo non chega ao 2%, xa que o IPC aumentou un 29%. O alugueiro tampouco se converteu nunha alternativa máis accesible. A mensualidade subiu un 63% ata o ano 25. A investigadora da Universidade de Santiago e do IDAGA, María José Piñeira, sinalou que xa se están a pagar máis de 500 euros por habitación. Os fogares están a responder a esta situación, compartindo vivenda, buscando pisos máis pequenos, afastándose dos centros urbanos ou destinando unha maior parte dos seus ingresos á vivenda. O investigador Carlos Balado advirte de que o límite teórico do prezo está na capacidade de pago das familias, pero son estas as que están asumindo o incremento do custo mediante estas estrategias.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Sobicas, sí radio, somos como a ti.

0: 11 da noite. As 10 se traballas, si radio, somos como a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, celebrou adiante das eleccións xerais ao 29 de novembro, anunciado por Pedro Sánchez nunha declaración dende a sede do seu partido en Madrid. Feijóo afirmou que por fin van decidir os españois e asegurou que os próximos comicios non deben centrarse nunha disputa entre PP e PSOE. O líder popular sinalou que o seu xuicio trátase de que España decida sobre o actual presidente do goberno. O adianto electoral prodúcese 9 meses antes do final previsto da legislatura. Sánchez tomou a decisión despois de manter durante a fin de semana consultas con membros do seu goberno, dirixentes do PSOE e representantes de outras formacións políticas. O desencadenante foi a derrota no Congreso, o venres dos dous decretos sobre vivenda impulsados polo Executivo. As medidas foron elaboradas como resposta á movilización social posterior ao desfiuzamento en Madrid unha muller de 87 anos, Mari Carmen Abascal. Sánchez recoñeceu que o goberno cometeu erros e xustificou a convocatoria pola necesidade, segundo dixo, de renovar e ampliar o apoio da cidadanía. Escoitamos a Alberto Núñez Feijóo, candidato do Partido Popular.
3: Lo que creo que realmente hay detrás de la convocatoria del día de hoy. Estoy plenamente seguro de que responde al miedo. Miedo a que se conozca hasta el último detalle de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia. Y también creo que el último recurso desesperado para intentar esparcir ese miedo entre la población. El temor a la alternancia es un comportamiento profundamente

0: Las 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Pontevedra resolveu unha disputa sobre que xulgado debe investigar un caso de impago de pensións entre unha parella separada. Unha viguesa denunciou en marzo do ano 26 a súa exparella por non pagar desde mediados de febreiro de 2023 a pensión de alimentos do seu fillo. O xulgado de instrucción de Vigo considerou que o caso correspondía ao xulgado especializado en violencia sobre a muller ao entender que o impago podía constituir violencia económica. Este último xulgado rexeitou esa competencia. A Fiscalía apoiou a posición do xulgado de instrucción e considerou que a condición de vítima tamén pode derivar dun delito entre as relacións familiares cometido pola exparella. Finalmente, a Audiencia de Pontevedra deu a razón ao xulgado especializado e ordenou que sexa o xulgado de instrución vigués quen investigue o caso. Os magistrados recoñecen que o impago de pensións pode constituir violencia económica, pero establecen unha condición: debe haber indicios de que o incumprimento é unha forma de coerción económica contra a muller e non simplemente un delito patrimonial. Ao non apreciarse en este caso esa situación de violencia de xénero, a investigación corresponde ao xulgado ordinario. A distancia entre os salarios dos galegos e o custo da vivenda non deixou de medrar dende o ano 13. En este período, o prezo da vivenda acumulou unha suba próxima ao 68%, mentras que os soldos aumentaron o 31%. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estadística, o salario medio en Galicia pasou de case 17.200 euros anuais en 2013 a uns 22.600 euros. Por en descontado o efecto da inflación, o incremento real do poder adquisitivo non chega ao 2%, xa que o IPC aumentou un 29%. O alugueiro tampouco se converteu nunha alternativa máis accesible. A mensualidade subiu un 63% ata o ano 25. A investigadora da Universidade de Santiago e do IDAGA, María José Piñeira, sinalou que xa se están a pagar máis de 500 euros por habitación. Os fogares están a responder a esta situación, compartindo vivenda, buscando pisos máis pequenos, afastándose dos centros urbanos ou destinando unha maior parte dos seus ingresos á vivenda. O investigador Carlos Balado advirte de que o límite teórico do prezo está na capacidade de pago das

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia, así como o investimento dos fondos europeos Next Generation. Sánchez tamén admitiu erros e afirmou que quedan cuestións pendentes en materia de xustiza social, servizos públicos e vivenda. Por iso pediu unha maioría progresista máis amplia para a vindeira legislatura. Despois de informar o rei, anunciou a convocatoria dun Consello de Ministros extraordinario para formalizar as eleccións do 29 de novembro. O presidente non explicou que ocorrerá cos decretos sobre vivenda que non foron aprobados.